0: yo kofi ehwɛ no na yesu ade afa wukude ehu no enu se bnada da pa de chea wukude memenda da pa de chea eye akoside na ye chichi mamamfo hu se kane no na nka bnada da pa no nema ye ye ni wo mu sana ye de atwen eye wukude de nananom ye de mamfo no so ye ewo oman ni mu kro ni mu na ye disisi ho twen no ye wuram na ye ndi hu koma kakrama ye tifo ni ahwefo enhu se de no esitie kufima mdi wo
1: yo fridia sa me da wasi bi en se titi ho pa no ene ne no en sa kire ai so pa ana abam ke du da pa na esisi ho na enye ohene no ene adehye no ho ana te ahemfi se omu sisi wo ho ye ekuru ni nyina saa tete wona de na ye kuru nkuma nkuma de e ka me se ekura se ekura se no kuru no e nkuma saa enu nti no sisi ho atwen adekye ewukude anasa adekye akweside na se ekwan a nyina enam so no ai de ko asuo ekosa asuo no ye bo saa kwan no se fu a wo se ye bo se pipe bi nso na wo ba bi nso so a enu nso so no wo se ekukutwitwi ho nyina ye didi e fe ni se edwae bi saa kutwitwi ho ma ho no no enka ne ye kama ma ho no wo ni ka se ho ye neat se de beye na hu ni di betime gya no nanso gata bi a emu no asie no nyina ye tetim mane ye kama amfie no hu ni nyina no ehia se prapra ni nyina ne se ade kyen a ye okude ana se ade kyen a ye akoside eno na edi siesie no wa siesie mantwa mantem kuro no mu nyina wie no enwura ahodo a yabo ano se ye hye no ya hyehye ni nyina no makuru mate no afi na aba wa nkasa woni padua ni padua no ntimi gaze ma siesie kuro na mini padua ne de eno de enka hwe se de no bit me she obi life or the to so nya asem ketoa nso bia bekọ ni fie no na eno fufu kro wo e kra no na ni wodru kwa no ohurum obutu no ni chance kro wa ohurum nso life pa or the to so kro nya asem ketoa ti wa siesi mantwa nyina no ama hon mate no ni padua no se otinwi na afu a ze nananom chese yi omuti mane ye kama omu mwere eyo omu nsa eno omu nene nina ano omu bubu ni nina eno na se ntumakura na odibi frano wana se ya anie ya dibabe sen ewe mu kakrama mframa fomu ebe hata ntumanimu ne mframa fomu ama na ye kama se debe ye na adie chia ya adeno nina ano nsampa yedi ade enyawre hoda enyawre hona aba na nanom na ebeko omu adaye so wako serenshira ni mko so kubompa ye edi ama ye ekuru mu ni nyina nipa bi ombia empu omu mu kwa mu nyaade hye no ahoho kwa mo betan kwa no ye se enhyira no bi edi mu mu fise do mbe ye na be koso no ne bi ka ekuru no ama ekuru no etumpon ne so enei no enkuru na nyinyini abaye kese enka ni na adwuma titire pe wo pa ne se me fa me se ka hye moto mu a me kwa fu mu me kututwa me kuku a me kwa kwa tin kunkwa mu na me kwa dada so akopa aduane ebi che se saa numa na anana ewo ho nezo ne broni adwuma abe dɔson ama empo ukaso mikura nkwa fu mikwa na na dwen se bia wo twena so ye ko broni adwuma ye ko office ani ade enti eno ani eda pa no nipa dodo na no o musa na no de mu wa hinfie mu sisi mu de nezo dodo na nkan nko mu ne be ka bom ama ya ko bo afu mkwan ana se ya ko do kwan ye de ko asu mu no ni nyina no ne ono ofisa na pa na no nu kwa mo no keteso osi kwa so office so kwa kwa ejuma enti bi kwa kwa enipa kuma bi ene besiesi ahimfie ho ene ni mfikire ni ade kakra no na omu de atwen eye ade kye aye ade no enti na de sachare kese pa na bam enipa dodo na no hwe mu kwa na unya omu obi kura enipa ku kakra bi enipa ku kakra bi se ohwe menhia kotokofi a omu an se debi do white mi hu se akuaku ahodo bitimi ba so mba bi siesi eha mba be prapra eye kwantempon a atwa menhia kotokofi ehia ni na mba prapra ene ewura inside ha be prapra ni adade omu se bi ba de de so ko enkuru ahodo ni ba uhunu sai no obi asora ko adwuma ko broni adwuma enti ade che na bi ahwe na akoyi na di dinere sachaye no so pa sachaye no so se de nkane na ye hu no obi a iti nkane no so no se ni pass messi na ama me adwuma ni bia iti mu hu se ni pass messi ye kase ye kwa kusisi e krum ana se ye ko ba bia ye to ye ball ago no na ya kwa ko prapra ball ana no ni aboa ba ball ana no ye se de bia enkuko na hwete a omo hwete mfa mafi ana se bia enye basa no ni pass messi wa mabi nso ne no unhu no ne sa tinsa chane omu de eso nso so kakra na no mu ye e wa himfie ho eni ni mabi so omo prapra sisi se ntwene kura na omo beka ho so omo ne begu awiem na omo hatamu ni adade ni na no ende ekoso eme ye se ye de boobo ye ho e di atwen adeche aye ukude anase eye akweside se de fredio abusa asanti
0: ofa
2: o yeba he dapa brother dapa memeda enye masisa sizane masisa ne se titino na dapa yenye yi dapa yesu sanse u sesi ohun atwe ho nananom ama o maba eno abetra atunse adidi asa ohun hira asa ohun adom yansa kwa mefa so de abu mai na unana besta no bedro na usua edaze no beka ni ba mbesa no osui ene meze machie sanse obi a osu de okaze mbia nyada obete ase enu ntino na titino na ze de woka ene ne ne masisa titino da pa enye yi da pa ye nsu na moise se ho ade twa akukudai ade twa akwesidai ni esisi anwa kama ade ukudai na akwesidai no edikana nanu ko nkonwe fiso ekogunsa ekosena nanu nsamu nshira ya nananu ma sabe omo ekwa omo nkura no oze asantifu wa jidiese sa ohine firi mwa na sabe onu iwo okwa da kura okwa akwa ka na nanuma yedika no ho enti odinye ma ure yina biko sentuma mpabwa neka unyina odiko sansu okwa akwa toni nuyanu anane na nanum anuma akushia teso otom to yedibibia fefe enu nti se du edase akudai ne kwesida ye twesa afre nananum enu ebedidi enu mbedom ese isisi ya wakama no nu aba wangu se ey minana enu mejewa chile umaye kama pao o bibia yefe na usenu se mishida odi amao na obano wangu se enyema ayibasa ukrum efi se bienyado tantaa entai ukruma ya tantaa entai ufi angaza efi ayotum eno enye nkureshe ema na nanuma utun zaafiro mno se bribia yidi ya huni na paano edisisi ni mayina eno ntina titino na enati se dapa bebi nkrobe bi wamu nkwafu brada dapa mime da dapa ni nkwafu edu bebi nase jisha ya nananu wa jisha atu ono no osinu okwanze uniso na beko uremu anabu kwafu ma uwani ube uno umpe ube sangwa chintante mpa yamea mwakura undi mini ube filmu ni ube uno eniti dapa anu die nananu ni wagro yadi ya ni mtutu nye mayina fefe adi atwen awukudai ana akwesidai na ne amansa no nyinaa ahyia adidi ɛho nkɔmɔnkɔmɔ adwendwen yɛ ho sɛ kuro no koraa na ɛbɛhyia a kuromu no nyinaa nanato sɛ frɛ amanfoɔ nyinaa na mpo sɛ nanatena ase a eya manfo na asede so moko nya akwacha nana ngoji nana nsemu nshira sire nana no nso anya bia fi nana no ma omo fi honum no na osu di nshira bi amane manum sana nana nema yina atebesi ne ndi amamre de yambupa amamre yantutrasi sani e 50 feet open so na konfo e personu sana e obesi ne ensisai ayiba edase
0: jo yegoso ye ne manfo mepiemu ebimo edidi enkomo ntio
3: we ohwe mechi mebenkunu mini fa so a nananoma transfer fefe a wonum ehwe sedie beye na mamre ne amande no nyina no enso beko so kama adishie no pi aba abechia nana amana de tochin amono so de nsam nhira e de amana de hie ne nananom a ono ebesom enedei nananom a dasoti nkunya so a omo hese ibi abeko so asomdwe mu na enhira wo mu bia no asanteman ensaka enu ntie brepam ene nananom betwetwe nkomo na enne ewukudei kakra wonom ewo ema asanteman no omo e de atoe nim ewo pim so radio opim so tv midi e de kwabena chrematin domeko nananom ho na yakofre nkonwa yenkomo twetwen ase na de omo woka no omo ede atro yanim sese de yewura na sante hima nana ye acha otasum yinno watena se one nananom ne nananom nananim panyufo e na o matena so menhia hemfi ha yade mu amane bo nyina esom mo no kosoa na mone ye ntina na ene nananom so eni emunkom kakra bi ansana ya sori na yakwa akotoa edwumade no so enu nti ebehwe se yene nananom ebejwetwe nkomo na de omo woka no omo ede ato asanteman nyina enim ntino kosoa na mo afidie no na ye opimso 104.7 na ye misa said the ele okay mamini kan ko ni sey na aha enanum enka kakra emfa nkyre ye ene eye asanteman nyina enti said the na menugu so no o menhia hemfi na na ye chanto smie no atena se nananom nyina tenase yebebisa ye nsem baako mienu bi na nsem kakra nananom wo no omo ede ato ye ne yahwefo ne yetifo nyina enso enim nana wada ro meburu memo akwa ba pinso tv and radio so ni
4: amaji wo so
3: wada ro mada ho de kire nana be ne ne hye
4: from nana jima na je buta to so mienu
3: ene ye okude wi ne to so nson ewo afi mu ena nananom tenase e de na wo ka ntimai efa ede ade a yedi mu
4: so ade ya yedi se mu a woni tua yewura otukan kakra nti ye mame na oye asantimai so no ya de ye la fasha yam fantutu fom se wa bai wo se adishi ninina adishi ninina wa na na ye maso ahemfo omo so wa ha ebi mo ba ba chiako otun fo ahemfo bi ba ba chiako na adade asante okude na kwaside na ye ya fasha ya ye pa na yuna nanum erechechire asante mai ntina se kakra mi o akana
3: na na meda sipi mawenko na na unum enchen na kakra omo so waka no omo enfantos ebeji mu ofutu ni mu eye ensen kakra efri nanum ho na na wada roma da ho di eche mene mahwefo ni metifo na na bene ni na shee
5: na na amufaju mo
3: eye ukude ayetosonson ena motena sie die na woka chire na na unananum efa amamre ni amani bi atise
5: ene ukude debi aye dibide nene de ajinsem efe pa ma ina ye ni aji ene de ebi mikra mi hu bi da efe pa ene je se asantima aji atum se ana ye chanu omi na aji na tum se ei omo fe ei asantima ma ye
3: nana pa chodi ni bi
5: nana amufa jumo painting
3: Nti ene nana amfa dwumo ena etwetwe nkomo yi ye beto aso na nana wadaroma okay okay ye beto aso na ye didi nkomo no bia na ene nana no matwetwe nkomo nana wadaroma ebru opim so tv radio so ne memo akwa ba na ho ye de
6: me adu me ho ye pa
3: ene ye ewukude kabibi kaka kyerɛ yɛn de ne wo mu nhyira bɛ ne wo mu de nti na ɛwɔ sɛ yɛma yɛne ɛku anim bi a te sɛi ho
6: yɛfa me mbarima akɔsi nti ɔtomfoɔ de hye kronkron no me amɛsyerɛ manteɛ ne mmabawɔ aba sɛ woyɛ moma ɔmonanye ntiatia ɔmanhyia mɛsua amammerɛ ne amanne sɛ bi woba bɛkyia santenyima ɔde ne nhyira ma wɔ a ma nom a yɛ nyinaa tumpɔn ne kɔ so sigagya kɔfi anya de ketewa nhyira wom ɛne de ako a firi tete bɛsi nɛ ama asantepɔn asantema tumpɔn ɛnɛ de ɔtumfoɔ bɛyɛ bi ɔde nsa bɛka bia no sɛ bi ɛyɛnhyira ɛyɛ mpomtuo ɛma wo nnwuma nyinaa kɔ so nti mɛsrɛ mmamburo no ɔmo mmra na womɛsua mammerɛ ne amanne ɛwɔ asante kɔtokɔfie mu sɛ nɛ yɛtena wokuda yi ɔmo baa biribi kakra bɛ mobɛhu ɔyɛma akyerɛ ɔmo hyia ɔmo a ɔmo nnwuma ayie na ɔmo nnwuma tumpɔn so medas
3: mpakye wodin no biem
6: barima akɔsi nti santehene de hye kronkron no mu
3: nti yɛne nananom gu so a yɛtwetwe nkɔmmɔ ɛwɔ manhyia kɔtɔkɔfie ha na ɛyɛ kakra a ɔmo wɔka ɛkyerɛ asanteman no ɔmo de atoa so mame ne nana ɛtwetwe nkɔmmɔ tiawa bi yɛsua amammerɛ ne amanneɛ yɛwɔ manhyia kɔtɔkɔfie deɛ aha ɛne yɛ amammerɛ ne amanneɛ ne fi kɛseɛ mu ne fapem nana wadaroma bro ɔpem so tv and radio so ne memu akɔ aba apombɔkɔdeɛ
7: ameadom
3: wadaroma da ho ade kyerɛ yɛn
7: ɛfrɛ me bɛrima boakyea nsa
3: bɛrima wadaroma ɛnɛ yɛwokudɛ yi ɛden na ɛyɛ sɛ mabunu sua firi mu den na ɛwɔ sɛ yɛsua firi mu a ne yɛsom ɛbɔ ho ban ɛde to wɔ ma nkyirima
7: ɛsɛ sɛ ɛduru mmerɛ sei a obiara yɛ n'adwene sɛ kɔ bɛba ha na ɔbɛhu amammerɛ ne amanne a ɛrekɔ so wɔ fikɛsɛi mu ɛno ma dabidabia no ɔmo nso nya biribi kyerɛ nkyirima
3: yɛnhwɛ no sei awokude sei ne die mu no den ne yɛana ɛkɔ soɔ yɛpɛ sɛ mamfoɔ te aseɛ ɛdeɛ mpayɛ na yɛbɔ na ɛyɛ na nhyira mu mu ɛte sɛn wɔ hɔ sa
7: yɛbɔ mpayɛ frɛ nananom a ɔmo awuo ne yɛne a yɛte aseɛ na afei yɛbɔ mpaeɛ ma ɔtumfoɔ ne nana asantehema
3: nana meda ase pii sɛ ɔne yɛ atwetwe nkɔmmɔ yɛda so a ɔmanhyia ahemfie ɛyɛ nana yɛakya ɔta so mmienu no ahemfie ɛna yɛwɔ ɛsɛ sɛyi nana wanaro ma ɛburu memu akɔ aba ma wɔde ɛtɔkye na ho yɛ deɛ
8: ɔdom ne mpaebɔ me ho yɛ na wo so ho yɛ
3: yɛ nso yɛho yɛ paa wadaro ma da ho ade kyerɛ yɛne
8: fɛ m bɛrima kɔfie adwuma ɔtumfoɔ ɔfa ase ne me
3: yiwura ɔfa ase ɛnɛ yɛ ɛwokudɛ ɛtɔ so nson ɛdɛn na wɔka kyerɛ asanteman ne wɔde hyeɛ nyinaa
8: mebɛnkum so mabusua pɛ ne yɛnya aka no yɛ sɛ wɔka wie nti sɛ mbiɛ ne hɔ a metumi saka wie o
3: ok mate yɛda ase pii ok yɛbɛhwɛ na yɛne nananom akɔ so atwetwe nkɔmmɔ ɛwɔ ɛyɛ manhyia ahemfie ha nananom atena sei deɛ yɛnim sɛ amammerɛ ne amanneɛ no a ɛna yɛde ɛretwa gu ɛwɔ fie ha nti yɛhwɛ sɛ yɛne nananom bɛdi nkɔmmɔ na deɛ ɔmo wɔ ka kyerɛ yɛ no ɔmo de ato yɛnim nana wadaroma memu akɔ aba no aho yɛ deɛ nana mpatwɛ bɔ wodin kyerɛ yɛne
9: ɛfrɛ m nana abrɛfi
3: nana abrɛfie ne yɛ ɛwokudɛ ɛna yɛdie na adeɛ yɛne wobɛtwetwe nkɔmmɔ kakra yi ɛdɛn na woka kyerɛ wo nananom ɛfa amammerɛ ne amanneɛ
9: ɛdeɛ menim amammerɛ ne
3: amanneɛ ok nti ɛhɛ na nana nka bibi kakra ɛnkyerɛ yɛn nana wadaroma wobɔ wodin kyerɛ yɛne
10: ɛfrɛ m nana afie sapɔn
3: nana afie a ɛdɛn na
10: sapɔn deɛ meka ne sɛ ɛnɛ da yi ɛna yɛ wokudɛ ɛnɛ wokudɛ nti ɔse yɛba ne yɛbɛka yɛ nana ho na yɛne ne som ɛnna yɛ wura woni ha woni ha no na ɔse yɛ bɛka nana ho na ne ne som kama sɛ de da bia yɛyɛ no enti ne ɛyɛ som da kɛseɛ ɛma santeman ɛyɛ ɛnna wukude ɛni gye na mu sɛ nana no ade hye nana hima ne hemfo ɛne ne mɔdwafoɔ ne kotimsifoɔ ne nkɔnsɔ yɛ nyinaa ne santeman yɛ hye mu ha no enti ne yɛ hye mu ha de a ne ne ɛyɛ wukude aye ni nana santema nana ye cha awo ye santema ye ni ni di santema ne otosubi no enti na ne ye che enti muhu ye ha sari ye tie no no ye di ukude ne
11: piao
10: sa
11: piao nana bra sipi enti wa kan nyina chirichiri mukama kama enti no ye ma nana no nyina de tochi aha ne asre twe de mpon se on shining shiran ingwa santima so said it dao ya no. Enti hadi washe nia. Yura nana santa hima nana ye chantasumi no watna se ni modua for titinenim nkuntim sen konso omunina etna se ena wonum eshe se enne jumedi no enso ebe koso toti sendi yedika chrimuno yura santa hine yadia watia ni nechi enti enne nana ye chantasumi no watna si fe kama ama ni nananom eni adeshia omwa santememu bi ababechia na mana de tochi ama onunso eshira no enunti eyenhwe se yenne nana chiame no mbekasa na omunso kakra omwoka no omo ede ato yenim na afi no
0: anti enra ho nsem nyina eno no emrante ma mti oni yama afrefo enwram
12: nafredia ese fata e yamane ne amamre na eda ne di eye enra wukuda na etoso nso na me dia ne hia me eye se amane ne ne adesua ewo mu no na ba bi adesua kakra wo e wa ha yese ebra na Mr. Chematin eye interview no odru eye abusua pani so okasa wie no bema ba kwa woka ho obie na no so woka sa wose da bi ebusua pani aka de wose woka bia meni bibia aka eno ne kirese yesi se opani odware wi a na ensu asa se bibru se bio so wo hu se na busua pani no no de wose woka bia de be firi ni trima ba bia waka wie ne den wo koka de akoso so obie na no koka sa na se bibi kote chimape eniye ma nto yie aha yensua ne yebabe ne ehwe hu se se bi pani kasa yenso na no e na woni pani susu duru ba bi na se ye busa kwan so anyawo ene wo so ku yi ano amane boni nyasi wo pani ni ho no mu a sie wi gi se bia wo ene bia beka se bia pet wo busua pani ana se pani ana na nambeka jo se we di bia kwa bana na kwa kufa kakra so so enti ye sua ntete afri niema bi mu ene a nura na ye ukudei ye sua niema papa enti abri bia me ka me se ye besere se eduru se eduru ukuda ma ye ntena fie ama se duru kwasi ada ya kwasi de no na eya ama ye nyaye ho se ye nko ana ye wo ba bia ye de wo se ye koro ye nyina ye mra ne ye nsua ntete ye ne nsua ne pa emfamfrim ye sua sa na ema no a ebeboa ye eno susu ba sa boa enkyirima ama ye koro na tumpon wo hwehwe mu a empanimfo ka wo se oman ya egina na tumpon no efiri na mamre ne na mane a ontoto na se eno nti edua bia nsusu kwa ye bia nsusu edua nkman mu no eya na nkoye kwaye ntimpanimfo ni firi mu akọ no na ye de mofra no ana amrante ye ne mabaawa no na ye de omu hyem no munso aba besia nan na firi dia dawo ma de ma no si no na me de wo kwa dwama so bigo kula ai bigo kula ye bigo kula han to adaro ma mesre na me de bigo kula na to aso bigo kula promo wo mo se an ba bia obekobia wo de otokula ne bia enya de se wo bija no ho hwe wonum wi a soa no no bo se QR code bi e wo fa wa yi ne kire so wo fon no wo de kire so na utwa afobun se maba wa ho fefo ne mrantie wo betwa wo ho utwa wo ho wie pe na wo prekope wa de na wo di ye no na ba beda so sika botwo e na wo benya bigo wo se big on taste refresh your vibes nl4 ene eye omo character platform omo nyina wo so na me kire eye national lottery national lottery authority omo ene no omo di kaso bom wo se terms and condition apply na che se se kakra bi ene wo ho to bi go num ne nya sika botwo na efa bo ho ohene ba me dasi
0: yo Dr. Nana Kwame Aduna Spiritual Healing and Herbal Center ho anamduwa dru hunamu ane hunhumu yadie bia ha obiano oduwa ni chia Greek commerce obe new mission school hunamu yadie bise stroke high blood pressure etre ene ehao bema wayemre ompem kuku asthma jaundice azu etito cancer fibroid hernia prostate cancer yadie bia tito ne ha obiano oduwa ni chia Dr. Nana Kwame Aduna Spiritual Healing and Herbal Center hunhumu mo yade odie no e ya wade promise mfeni adwuma mu nsam na yade edia moa for ni chia Greek commerce obe new mission school for dr 0246241350 and 0549549494 for dr cia telisa mahete promo ya de honsam etu wanim sa na ya first winner eye Adiza Ibrahim wanya 1 million Ghana cedis excitement no esi ho na wonso betimi adibi me se adabi 100 Ghana cedi na otubi aye 20,000 Ghana cedis ana bosumi bia aye 1 million Ghana cedis otu ho eye dem me se ofa phone sisi a na reload airtime no 10 cedis echo dodo na woto no na dodo na ni ABA ama wose wosu benya akwenya no na wosu wadisika ensu wawai telesel ene de esumi ya telesel wose connecting energies Kitima Herbal Center edi Kitima Herbal Powder edi aba mese ye bacteria ene virus bia wani pedu ya numa ni pedu ya nubi anum Kitima Herbal Powder no ebi tuwa siye saye chlamydia saye diabetes saye hepatitis gunu anu wani pedu ya numa enemu ya die bia anum Kitima Herbal Powder no etu asiye edi ama mese oshanu sumami saye powder yi unyane bebia aji Kitima Herbal Center so ye onkwa ana abenya powder yi ensu wo ho owo buwa kwa sepasi gawu buwa kwa sepasi gawu ho ena abenya unu fre 0246-914-717 ana 0539-706-881 na osu afre doctor ewo ho agombia Agombia Capsules usisi yadienu ene yao ya uye bema, uye driver, uye jadini, uye jumayenia misirono tinasi che mwam driver fuwa muko long hours long journey bia doan hirebe numensi ensun du na otike mungkwa misiro mekamfu Agombia Capsules enso edi ya mwasi usisi yari yini nina ebe yi edi efru waye mre ewa mpemwa ebe buwao enso oba wafichi konu boostu sexual feelings unafi usisi yari yini nina yi edi efru Agombia Capsules na kupibisi siya pharmacy ni herbal shop bia ebe humbia anu ujubiti makwa je odi efre 0244-946-525 and 0277-454-288 0277-454-288 now offer MBA Balm and Oil Kujo to enwasem na meke nipa beje di Herbal Center owo antua kwa bre mese unam etuchin waposu waposu no usisi ukutu jeni mwono ayabor bofo nina edibi srasra edie diyo mujuma mese no pebi sisi ya nefa srasra nipe diyo ni miti numa doctor ashe no miti miyo nipe pepe na unam nina to kama moja no edie frisani ewa nipe diyo ni mu owo antua kwa bre sede mikaya ni friend 0242-241-729 0242-241-729 and 0248-802-446 and obako herbal shop PFA pharmacy Colinac Herbal Danny Herbal Samdora and a looker from and a herbal shop bia bel biano onso oko wa bebo wa na wakwaji onso odie o hona bibia ye kama enso edi amount fe yema afrefo no so in room 0596 0596 259 0560180880 0560180880 0560180880 mabemfa di odika opem so
13: yes sir.